yona na no aje si ofie yona na bibi ya rade yona na yona na unma de kontia shokonkona kase wana wo chain erade enimu no aha wonya ahoden foforo na wanim awingu aseda e wasam na meka no odi entabai that is sound of my accordia otu emirika da bia na so omire otisa botaya.

fire man. I rather say me cancer show. Yes, you are my faith. Now I shall me boy. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni ba. Obedi ni